και έχω τσάμιο σε τσιάλο σε τροπα σε σεμά και την τέτοι την πλαλό είπε μου σε τροπα σένο και είναι Gap Band με βασίμα να πάνω και είπα να πάνω μότσο με ημιλές τροπα σένο βάσε θα ρίζει τσιάλο χωτσά να πάσε φόμι λε τσιάλο καμουα χωλό 1967 κουα να χαινιτσίδι κοπανέγι τσα Αμερικά να μότι κουλχονιέλε για Οκλοχώμα με ημιλέ βαλέμο καλονιά τούλσα με ημιλέ βασίμα να πάνω και Τσάλ Βίλσον χαμόγελο λε Ρόνι Βίλσον le Robert Wilson me ke bana ba motho ba shimana bana ha go makatse ntle di diplalo di bana bana ba opela sentle jana na ba tswa tselo mo le lapeng la minom ntle le diplalo di pemme me ba le bantsi o ke le bona gore Charles Wilson ir le mara go ngena jalo gore a ya solo a tlhasela jalo le fatshe ka lentswe la gagwe le le monate me le tswe lentswe leo le tlhagela jalo mo go sona tlhopa seno sa the gap gang Band me ibile sta paseno se akhilo jalo mna go ya jalo ka distrata jalo tsa khaolo ya bona ka kwa kwa tuje me bane ba na jalo mo di traditional jalo le bo Green Hood street ga mo jalo le Archer street le Pine street me ba bo pa na se tla paseno ka maina a distrata tseno go na gap Band me kare maina adi tratseo ke Green Hood ga mojolo le Acham le Pine Street ka kwa kwa Tulsa ka kwa Okolo Homa me ke ka mojolo nga bale batle me ibile bana le mantu a seng kana ka sepe me go atle me go makatsi bile go atle go letlelege gore le wena mafaele gore o mopedi o ka ikhantsa jalo me ka se trata khotsa le felo la foto le tsinteng ja ka nna mushimano wa rona wa mino yo tsa mo Alexander bana ba mitsa Scorpion mushimano le me amo wa khakhana o robale jalo ka kagiso o kila opela jalo ka 8th avenue kana 8th avenue ke kile ke mo repile le ne teng mo nole Scorpion me re ntse re bona na teng antsa feta feta to teng fo mo 8th avenue ke sona na se trata sibileng a goletseng jalo mo go nam a tsaletseng teng ko mme ke ga motsanong a bileng a opela jalo a tlhagisa jalo mmino monate a re 8th avenue go tshwana jalo le banna bano ba ka kwame ba ka Oklahoma mme le bana ba bile ba bona gore jam ba ke ba tubisa jalo tulo ya bona ba tubisa jalo maina a diterata mna tsa tikologo ya bona station se se tona mma ke 011 radio at the pulse of Jose o na lwa go ka gala mma ke a Joe wa ga kgasi mme na lwana re ntse re tswelela pele re ya gotla ura ele ya borataro a re tsa jalo junior senior movie fit.